Le bile la khasa tega, ke le sekela tswana. Ha ke le bile ntjanya.

0: re gidi akhaela seponono gidi akhaela ntumela ra ile tsimo na ke tla ke re 5 a ke re 4 ke re 3 ke re 2 ke re 1 ya tu ana ke seking ga king ga king ga terine itlenga khala pulukwane itlenga khala limpopo ye kopana le moshana mona lo molelele a ke chimona da
1: yeah
0: arimalwe ai